Μα μακαρία είναι. Μουσιάρα FM. Ada betul lah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.